0: two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Yarn over. One, two, three, four. Yarn over. Going to the holiday stitch, you'll see always, I am always keeping them on the stitches. One, two, three, four. There are now three office stitches on my hook. Yarn over, I am keeping this. I am keeping all the loops on my hook. I will pull them all through together like this. I am also taking this on my hook. Yarn over, pull through one chain. Now it is time for the white swan. For the last time, I'm going to show it to you. You can go on yourself, dear friends.
1: צפות, איזה אלבום היום?
2: היום האלבום הראשון והשלישי. להיום אני הבנתי שנגמר תפיסים, אבל הוספנו את אותה הופעה
1: לסדרת הופעות האלבומים לרגל 30 שנה לכניסת השכל. הערב בברבי, מוצאי שבת בברבי. דורון חזן, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: המתח בין הדת ובין הקהילה הגאה ידוע או מוכר לכולנו, אנו חיים אותו, חווים אותו ביתר סט מהקהילה הדתיים. הסדרה הדתיים של תאגיד השידור כאן עסקה במתח הזה, והערב גם לבמה בפאנל מיוחד במסגרת פסטיבל כאן ועכשיו, הקהילה הבינארית. איתנו מורן עקר, יוצרת הסדרה ארון הקודש, מי שתשתתף גם בפאנל הערב. שלום.
3: היי.
1: תגידי, במסגרת הסדרה הזאת, בקראת הרשת ארון הקודש, אתם פקבתם גם אחרי טרנסים וטרנסיות דתיים, נכון? דתיות.
3: נכון, יש שני פרקים שבעצם מביאים סיפור של אנשים על הרצף הטרנסי, סיפור של לירן, שהוא בעצם סיפור טרנס שנכנס בהיריון, וזה מאוד מרגש בעיניי, היא אחרת, וואני הם... כזה, כולם במרכאות.
1: בין גבר ואישה, אנשים שעושים את תהליך ההתאמה המגדרית, כמו שאנחנו קוראים לזה, בעצם אחרי כבר בשלב מתקדם יותר את החיים.
3: בעצם חושב
1: שחי חיים חדשים. גם לירז, גם אל וגם אדם היום איתך על הבמה בדרגון הקאנל, לפגעת הפאנל הזה. הפרקים כבר קבוצו ברשת, שבו אין תגובות קיבלתם על הפרקים האלה ספציפיים. בדרך כלל אנחנו לא שומעים על
4: Thank you.